no, ikke olla. Anna lo vali kaua meille. Anna lo vali kaua meille. Ikke olli auin hale auhani ani